0: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио. Азия Плюс.

ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: панир эст ё сир эст ки дар он истифода мешавад, намедонам творогу ширу, хуб сирко истифода мешавад, афшураи лимӯ истифода мешавад ва дигар иловаҳои дигар. ва ҳамин гуна мазааш комилан фарқкунанда аз панирҳои дигар аст, вале бар сурат хушхӯр аст, мардум ба он таваҷҷӯҳ доранд. ва ин ном дорад панир. яъне ки як намунаи панирҳоро мегӯянд панир. خوب خلاصه این وقت شنام داشت لذت فیزا و امروز ما در مورد آشپزخانه مردمی ارمنی صحبت داشتیم امیدوارم بعضی دلایل های جالب صدا دادند
1: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا میبرند با آشپزخانه و سری دستورخان در بابی آشپزخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا جان یوچا اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند
2: шарики барнома «Комфорт Бэйби». Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» нуқтати «Джей» ва ё бо рақами 3344.
3: Салом, шунавандаи азиз. Имрӯз мо мехоҳем ба модарони ҷавон, ки бо меҳру муҳаббат фарзанди худро ба воя мерасонанд, чанд маслиҳати муфид оид ба нигоҳубинии навзод пешниҳод намоем. Модари азиз, таваллуди кӯдак яке аз хушбахтарин лаҳзаҳои зиндагист. Дар баробари шодию фараҳ, нигоҳубини дурусти навзод низ аҳамияти калон дорад. Пеш аз нигоҳубини кӯдак, ҳамеша дастҳои худро бишӯед. Кӯшиш кунед, ки кӯдак дар муҳити тоза, ором ва пур аз меҳру муҳаббат ба воя расад. шири модар беҳтарин ғизо барои навзод мебошад. он на танҳо барои рушду инкишофи солими кӯдак мусоидат мекунад, балки масъунияти ӯро низ мустаҳкам месозад. ҳар рӯз ба ҳолати пӯст, нов ва ҳарорати бадани кӯдак диққат диҳед. агар шумо нишонаҳои ғайриоддӣ аз ҷумла табларза, бетоқатии зиёд ё тағйирот дар рафтори кӯдакро мушоҳида намоед, ҳатман ба духтур муроҷиат кунед. ва аз ҳама муҳим, ба кӯдаки худ меҳру муҳаббат ато кунед. оғӯши гарми модар, навозиш ва суханони меҳрубон барои солим, хушбахт ва боэътимод ба воя расидани фарзанд аҳамияти бузург дорад. фаромӯш накунед, муҳаббати шумо беҳтарин тӯҳфа барои кӯдак аст. ин барнома бо ғамхорӣ ва дастгирии ширкати «Комфорт Бэйби» омода ва пешниҳод гардид. «Комфорт Бэйби» ҳамеша дар паҳлӯи модарон ва кӯдакон, бо ғамхорӣ нисбат ба ҳар як оила.
2: дар иқдоми «Комфорт Бэйби» техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. орепчаҳои «Комфорт Бэйби» бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344. «Комфорт Бэйби» – роҳати тифли шумо.

0: ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо як рӯз дар таърих.
2: Соати сеумро бо бахши як рӯз дар таърих шурӯъ мекунем ва чанд сале ки ба имрӯз иртибот дорад. ҳамин рӯз соли 1972 таваллуд шуда Зинедин Зидан, футболбоз, мураббии фаронсавӣ. ҳамин рӯз Рашид Олимов таваллуд шуда, дипломат, ходими давлатӣ, собиқ вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон. ҳамин рӯз 23 июн соли 1946 таваллуд шуда Ҷурабек Назриев, доктор уми филология, узви обастаи академия илмҳо, узви иттифоқи нависандагон, арбоби шоистаи санъати Тоҷикистон, кормади шоистаи Тоҷикистон, хуб овозхони маъруф, олими маъруф. ҳамин рӯз соли 1953 Армен Саркисян таваллуд шуда, ходими давлати сиёси арманӣ, дипломат, президенти Арманистон солҳои 2018-2022, аз ӯ ихтисос физик буд. Армен Саркисян. Ҳамин рӯз соли 1965 Валери Меладзе таваллуд шуда, ҳунарпешаи ки маъруфи ҳунарпешаи шоистаи Русия, агар хато накунам. Хуб, ҳамин рӯз Анвар Ғуломов таваллуд шуда, соли дурусташ даргузашта, соли 1982 ҳофизи халқии Тоҷикистон ва иштирокчи ҷанги бузурги ватаниян буда. Хуб, ҳамин рӯз даргузашта, соли 1977 дар Воронеж Тимур Субиров, математики тоҷик, доктори умми физика ва математика, профессор ва ки бародари бузург Субир, яке аз мактабҳои шаҳри Ваҳдат, оле агар хато накунам, ба номи Тимур Субиров аст. Хуб, ҳамин рӯз соли 2016 вафот карда Хуршед Отахонова, олим, доктори илми филологӣ, академики академияи илмҳо, арбоби шоистаи илми Тоҷикистон, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, соли 2016 даргузашта ҳамин рӯз. Ва ҳамин рӯз соли 2022 даргузашта Юрий Шатунов, овозхони маъруф, овозхони гурӯҳи Ласкавии май. Зиндагӣ бисёр аҷоиб аст. Агар ба зиндагинома Шатунов аҳамият бидӣ, аслан бояд фамилияш тамоман дигар чӣ мебуд. Ва вақте ки муносибаташ бо падараш хуб набудааст, ба насаби модараш мегузарад ҳамин Шатунов. Яъне ки аз кӯдакиш бечора наосуда буда, ҳамин гуна мушкилии зиёду ташвишҳои зиёд доштаву ва ҳатто фамилияш ҳам фамилияи модараш аст. Модараш ҳам Шатунова буда ва худаш ба фамилияи ба насаби модараш мегузарад. Салабаш ин кудон қадар муносибати хуб надоштааст бо падараш. Хуб, соли 1891 ҳамин рӯз даргузашта Вильгельм Вебер, ин физики олмонӣ аст ва ӯро меган нафаре ки сохтааст аввалин телеграфро. Хуб, ин бахш ном дорад як рӯз дар таърих ва мо санаҳоеро гуфтем ки ба имрӯз ба солҳои гуногун иртибот дошт ва умедворам ки ҷолиб буд. ва мо дар қисмати дигар боз як маротиба дигар барои пешниҳоди рӯйдодҳо ва санаҳои дигар ба ин саҳифа албатта бармегардем.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо як рӯз дар таърих.

0: Dar marcazit savdui tehnica i valna, șumo iahdone romeo betki, basapki zinegi, șumo comilan mu vofi haz. Beș az dusat model asortiment, șumo ro inti zoran. Az model hoi boric, baroi oșkona hoi nachandom calon, tom model hoi vasei du cameraki, vaze boi side by side. Valna, rovna moi șumo, dar olami iahdon ho.
1: Hikmati Rus, dar Asia Plus.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Дуст, ки дар шодию хам нист, дуст, зучи шави шад, ки хам худ хам уст. Хусрави Дехлави.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу гаво шиноси Тоҷикистон вазъи ҳаворо дар кишвар барои имрӯз кам абри бебориш гуфтааст. Ҳарорат дар Хорух 3 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 34 дараҷа гарм, дар Бухтар 39 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Дорогие Бодо и Хаспият.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: роллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон вазъи ҳаворо дар кишвар барои имрӯз кам абри беборишт гуфтааст. Ҳарорат дар Хорух 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 34 дараҷа гарм, дар Бухтар 39 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Эхсоси Асхама Говоро. Акнун Хамингунаном Дорад. Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон вазъи ҳаворо дар кишвар барои имрӯз кам абри беборӣш гуфтааст. Ҳарорат дар Хорух 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 34 дараҷа гарм, дар Бухтар 39 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мартум, Шабонарус, Радио и Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна, Авзолятро Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои шом тағйир ёбандаи бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хурух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бухтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳам ҳаво 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی. 445
2: 445 метр дарози тирамисуи буд, ки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 як карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 дона кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерс Бонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Радио Азия Плюс.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу хаво шиносии Тоҷикистон хабар дод ки ҳавои шом тағйир ёбандаи бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хурух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бухтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳам ҳаво 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Радіо Азія Плюс. Обугаво дар Азія Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обухаво шиносии Тоҷикистон хабар дод ки ҳавои шом тағйир ёбандаи беборист хоҳад буд. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бухтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳам ҳаво 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои шом тағйир ёбандаи бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бухтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳам ҳаво 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Эхсоси Асхама Говоро. Акнун Хамин Гунаном Дорад. Азия Плюс.

ҳақиқии ширкати Сиёма. Нерӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гувороост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: Ого-го дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсоснаму.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавои шиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои шом тағйир ёбандаи бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хурух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бухтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳам ҳаво 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Рубару, Бумарду, Мавджу, Бумавджи, Замона. Радио и Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангомитулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс дараҷаи болои хасбият.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزرهو از 1225 سومونی. اوبگرم کنکهو از 1445 سومونی. قلاپوی پختوپاز از 1899 سومونی. یخدونهو از 1999 سومونی. از پیشینهو خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Дуст, ки дар шоди ё гам нест, дуст, зучи шави шод, ки гам худ хам уст. Хусрави Деҳлави.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молияви шумо.
3: Бубин, бишунав ва бирақс.
1: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз дусат мадел асортимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Аз писари хиш, хамон чашм дар. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.